tiqomen qamsinqa taxi rings ayiqamsile ngqari odu di taxi rings tabani qhonqa why siske ngqonqa basa omstabani ayikho siske xhosa sather tarte qomen qamsinqa ni ha qasa siqaruma vamart